bayahlula lezingane eziphuma ekhalweni lakho izingane lezi eziphuma emathunjini akho izingane lezi ezizelwe